0: tema, ¿eh? 11 de la mañana con 11 minutos en Paraguay. Lo recordamos a Luis Miguel con este exitazo, ¿eh? Pasame la música de Francesco de Napoli, dice.
1: No tengo dinero.
0: Ajá, y Goreco. A ver, se llama. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si te. A ver si